0: awolu solu dero pese.
1: Ile ise to se oki o fefe o kenke o wa sewewe o du bi lu dundun leti o du bi dodo ikire 88.9 adaba fm.